0: 先輩、それ、私も持っています。ほら。
1: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
0: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
1: このキャラクター、今流行っているの？
0: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて、世界中で流行っています。
1: へえ、そうなんだ。
2: 여러분、잘들어보셨나요？ヤマサキ가방에달린키링을왕링이봤어요。
3: あ、先輩、それ、私も持っています。ほら。
2: あ、先輩、それ、あ、선배님、그거、私も、저도、持っています。가지고있어요。ほら、이거보세요。持つ、가지다、지니다라는표현、持っている、가지고있다、지니고있다라고하는지금현재상태를나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
3: あ、先輩、それ、私も持っています。ほら。
2: 이어서보면요。
3: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
2: あ、同じだ。あ、똑같네。これ、이거、彼女からの、여자친구로부터의プレゼントなんだ。선물이야。조금자연스럽게여자친구가준선물이야정도로충분하겠네요。다시한번들어볼게요。
3: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
2: 이어서보면요。
3: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
2: 私も、저도、彼氏とお揃いで、남자친구랑커플템으로バッグに、가방에つけています。달고있어요。つける、달다。つけている、달고있다。지금달고있는상태를나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
3: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
2: 이어서보면요。
3: このキャラクター、今、流行っているの？
2: このキャラクター、이キャラクター、今、지금、요즘、流行っているの？유행하고있어？라는표현입니다。流行る、유행하다、流行っている、유행하고있다로해석이되지만은、지금、전세계적으로유행하고있는、그런상태를나타내고있는것이죠。그리고문말에노는요、질문을나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
3: このキャラクター、今、流行っているの？